0: جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو کسان اپنا قرض باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں انہیں بھی قرض معافی اسکیم کا فائدہ دیا جائے اور 2 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے۔ احتجاج سے قبل تنظیم کے عہدیداروں نے وزیر کوآپریٹو سے ملاقات کی اور مختلف مطالبات پر مشتمل میمورنڈم بھی پیش کیا۔ پاٹل نے یقین دلایا کہ اس مطالبے پر مثبت غور کیا جائے گا۔ شیڈول کاسٹ ریزرویشن ذیلی زمرہ بندی کے خلاف اینٹی ریزرویشن ذیلی زمرہ بندی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کل ناندیڑ میں ایک عظیم الشان مارچ نکالا گیا۔ مہاتما پھلے مجسمے سے ضلع کلکٹر آفس تک نکالے گئے اس مارچ میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ یوم آزادی کے پیش نظر ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز، 17 تاریخ تک مختلف سرگرمیوں کا انعقاد۔ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور کے مراٹھی زبان نہ بولنے پر محکمہ ٹرانسپورٹ کا 15 اگست سے قانونی کارروائی کا انتباہ۔ عالمی یوم قبائل مختلف سرگرمیوں کے ذریعے منایا گیا اور آئندہ 2 دنوں تک مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے لیے آج یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: दोनशे 29.9 मीटर अर्थात 1305 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। सकाळचे 9:10 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम लखलख चंदेरी। तत्पूर्वी